da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. junski dan, na današnji dan 1461. pod nerazriješenim okolnostima umro kralj Stjepan Tomaš. Stjepan Tomaš bio je kralj Bosne u periodu od 1443. do 1461. godine. Njegov prethodnik bio je Stjepan Tvrtko II., a nakon smrti naslijedio ga je Stjepan Tomašević. Prva veslačka utrka, poznata i pod nazivom sveučilišna ili univerzitetska utrka između timova osmeraca Oxforda i Cambridgea, održana je na današnji dan 1829. A 1836. umro André Marie Ampère, francuski fizičar i matematičar. 10. juna 1865. godine rođen Frederick Albert Cook, američki istraživač i pisac. Idemo u 20. vijek, godina je 1918. Kod otoka Premude potonao austro-ugarski bojni brod Sent Ištvan, danas najveća brodska olupina koja leži na dnu Jadrana. Talijanska ratna mornarica potapanje ovog broda smatra svojim najvećim uspjehom u historiji, od 1919. i službeno se slavi kao 10. juni dan ratne mornarice. Iz drugog svjetskog rata izdvajamo 10. jun 1940. Italija kao saveznik Njemačke objavila rat Francuskoj i Ujedinjenom kraljevstvu. Na današnji dan 1956. u Štokholmu su otvorene 13. moderne olimpijske jahačke igre, a 1970. u Jordanu najmanje 1000 ljudi je ubijeno u sukobu vladinih snaga i palestinskih gerilaca. Godinu dana kasnije, 1970. Sjedinjene Američke Države ukinule 20-godišnji embargo na trgovinu s Kinom. 1985. godine na današnji dan kompanija Coca-Cola objavila je da se vraća svoje 99 godina staroj formuli za ovaj napitak, a iz svijeta muzike izdvajamo dva događaja. Prvo, 2004. na današnji dan umro Ray Charles, u 74. godini bio je veliki američki rhythm and blues pijanista i autor. A onda se vraćamo u 1980. objavljen album pop pjevačice Mary Cetinić pod nazivom Ja sam žena. Bilo je to njezino drugo solo izdanje nakon što je 1975. godine napustila grupu Mora. A većinu pjesama napisala je Mary i najviše uspjeha imale su naslovna, dakle Ja sam žena i Budi dobra prema njemu. Ostvarujući prodaju od 400.000 primjeraka, album Ja sam žena je najprodavanije solo izdanje koje je ostvarila jedna muzička umjetnica u tadašnjoj domaćoj pop muzici u 20. vijeku.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: 10 sati i 18 minuta, vrijeme za još jedan blok servisnih informacija. Poželjet ćemo sretan i siguran put svima koji nas prate za volanom. Kako navode iz informativnog centra Bihamka, dolaskom stabilnih ljetnih prilika, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom je jeku, uz uobičajene gužve i dolazak sezone odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju i zato se vozači mole za strpljenje i razumijevanje. O dionicama gdje se danas nastavljaju radovi, izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, zatim granični prelazi Izačić-Bihać i Mostar-Buna. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, uobičajena za putnička vozila u trajanju od 10 do 30 minuta. Još jedan put sretan put svima. I nadam se da će ovaj dan, barem kada je riječ o saobraćaju, biti nešto mirniji u odnosu na prethodne sate. Posljednji izvještaj MUP-a Tuzlanskog kantona navodi u zadnja 24 sata dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno isto toliko osoba. O stepenu povreda jedne osobe u Gradačcu ljekar se nije izjasnio. Osim toga, bilten MUP-a navodi da je javni red i mir narušen 5 puta, te da je evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela. To je ono što stoji u posljednjem izvještaju. Podsjetit ćemo i na radove. Ekipa elektroposlovnice Gradačac počeli su u 9 sati i trajaće sve do 15. U tom intervalu bez struje su naselja Gornje Ledenice i Omeragići i preduzeće Limokont, stoji u najavi elektroposlovnice. A meteorolozi u posljednjem izvještaju navode da je vrijeme u Bosni uglavnom umjereno oblačno, u Hercegovini prisutna vedrina, raspon temperatura kreće se od 13 do 27 stepeni, u Gradačcu temperatura 24 stepena, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje 987 milibara,

0: Magazin 983.
1: I danas u magazinu 983 imamo priliku sa vama podijeliti neke zanimljive pričice. Ispraćamo još jednu školsku godinu, a na njenom kraju evo i lijepih informacija sa 30. finalnog saobraćajno-obrazovnog takmičenja učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini. Takmičenje održano u Bugojnu prošlog vikenda, učestvovalo je 46 učenika koji su mjesto u finalu izborili kroz kvalifikacije. Takmičenje se sastojalo od teoretskog i praktičnog dijela, a najuspješnije među djevojčicama bile su Lejla Delić iz osnovne škole Seonica Konjic, zatim Ajna Biberkić iz osnovne škole Edhemu Labdić Gradačac i Ajda Kešetović iz osnovne škole Rapatnica Srebrenica. U konkurenciji njihovih kolega, dakle dječaka, najbolje rezultate ostvarili su Filip Ubiparipović iz 6. osnovne škole Brezovo polje, Muhamed Mešić, učenik osnovne škole Safet Beg Bašagić Gradačac i njegov kolega Namik Šahdanović iz iste osnovne škole. Najuspješnijim takmičarima dodijeljene su vrijedne nagrade, bicikli, pehari i diplome. Bosnu i Hercegovinu će na Evropskom saobraćajno-obrazovnom takmičenju predstavljati ekipa od dvije djevojčice i dva dječaka koji su ostvarili najbolje rezultate na državnom finalu. To znači da će u septembru u Češkoj Bosnu i Hercegovinu predstavljati i naši Ajna Biberkić i Muhamed Mešić iz Gradačca. To će biti naši reprezentativci na Evropskom saobraćajnom takmičenju, zbog čega naravno šaljemo iskrene čestitke. Za prvačiće u Tuzlanskom kantonu danas završava školska godina. Odluku je donio ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i odnosi se na sve prve razrede bez obzira na realizovani fond nastavnih dana ili sati propisan nastavnim planom i programom. Škole su već napustili maturanti, a učenici ostalih razreda nastavu će pohađati prema utvrđenom školskom kalendaru, ukoliko se naravno nešto ne promijeni. Podsjetićemo i da se nastavlja upis u srednje škole na Tuzlanskom kantonu. U toku je prvi rok koji traje do 11. juna, drugi najavljen u periodu od 17. do 19. juna. Plan upisa u prvi razred srednjih škola omogućava upis 5280 učenika u 29 srednjih škola. Od toga u gimnaziju Mustafa Novalić 72 učenika u 3 odjeljenja, dok je u mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić planiran upis 312 učenika u 13 odjeljenja.

0: FM 98.3 radio
1: velike vijesti slutnje Lomljevsku pocijeni san putem od laži do smutnje

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

nisu posebno pojedeći. Dobro da je način ali tako je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno da je učinjeno

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

A vrijeme je da najmlađe školarce ispratimo na zasluženi odmor. Učenici prvih razreda osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu od danas su izvanično na ljetnom raspustu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je odluku u kojoj je navedeno da školska 2025-26. Godina za učenike prvog razreda okončava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana i nastavnih sati predviđen nastavnim planom i programom. Odluka je stupila na snagu danas, dostavljena i svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona, a time je spuštena i zavjesa na još jednu važnu školsku godinu za najmlađe osnovce koji su tokom proteklih mjeseci napravili prve korake u svijetu znanja, stekli nova prijateljstva te usvojili brojne vještine koje će ih pratiti kroz daljnje školovanje. Prvačići već od danas mogu uživati u bezbrižnim ljetnim danima, igri, druženju i porodičnim putovanjima. Naravno, ovom prilikom svim učenicima želimo ugodan i zaslužen ljetni raspust, mnogo lijepih trenutaka, novih avantura i nezaboravnih uspomena, a da vam ljeto bude ispunjeno osmijesima, druženjem, odmorom i radošću, kako bi se naravno u školske klupe vratili odmorni, zadovoljni i spremni za nove izazove. U nastavku idemo u blizinu do Modriće. U sportskom rekreativnom centru Riječani organizovana je akcija na uređenju i čišćenju ovog kompleksa s ciljem stvaranja ljepšeg i ugodnijeg ambijenta za sve posjetioci i korisnike centra. U akciji su učestvovali zaposleni u opštinskoj upravi, opštinskoj turističkoj organizaciji, sportskom centru i Crvenom krstu, a aktivnosti su obuhvatile čišćenje i uređenje terena, uklanjanje otpada i rastinja, čišćenje potoka koji prolaze kroz kompleks, farbanje postojećih sadržaja te postavljanje stolova i klupa. Načelnik opštine Modriće Jovica Radulović istakao je da je cilj akcije očuvanje životne sredine, unapređenje izgleda sportskog centra te stvaranje što boljih uslova za rekreaciju, sport i boravak u prirodi. Veliku zahvalnost uputio je opštinskoj organizaciji Crveni krst Modriće. Akcija je organizovana povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, a podržali su je i modrički privrednici. I dalje smo u Modriće, dnevni centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju Sunce Obervalisa ugostio je mališane iz slovenačkog grada Črnomelja. U posjeti su 6 učenika i 3 učitelja iz osnovne škole Milke Šobar, od kojih je jedan učenik iz Modriće koji pohađa ovu školu koja obrazuje djecu i mlade sa posebnim potrebama. Cilj ove posjete bilo je uspostavljanje međusobne saradnje, jačanje prijateljskih veza i podsticanje druženja među djecom, rekla je zamjenik načelnika opštine Modriće Tamara Evđić, a nekadašnji korisnik dnevnog centra bio je spona između ove dvije ustanove. Nakon preseljenja u Sloveniju i upisa u ovu školu izrazio je želju da posjeti svoje stare drugare u Modriće. Nakon Modriće Šamac, uličnom trkom za Moj Šamac započelo je ovogodišnje šamačko ljeto, donoseći na ulice grada radost, dječju graju i sportski duh, a u trci je učestvovalo oko 400 djece, polaznika vrtića i učenika osnovnih škola koji su svojim osmijesima i energijom pokazali da su ovakvi događaji mnogo više od takmičenja, prilika za druženje, razvijanje ljubavi prema sportu i stvaranje lijepih uspomena. Opština Šamac kao pokrovitelj i organizator realizovala je ovu manifestaciju u saradnji sa svima koji su dali svoj doprinos njenoj uspješnoj organizaciji, čime je na najljepši način označen i početak bogatog ljetnog programa koji će u narednom periodu okupljati sve generacije. Zahvalili su se naravno i učenicima, sponzorima, ustanovama, roditeljima i svima koji su bili dio ove lijepe priče.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Reprizni program Radiogradačca.
2: Pratite program Radiogradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

A vrijeme je da najmlađe školarce ispratimo na zasluženi odmor. Učenici prvih razreda osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu od danas su i zvanično na

Crvenom krstu, a aktivnosti su obuhvatile čišćenje i uređenje terena, uklanjanje otpada i rastinja, čišćenje potoka koji prolaze kroz kompleks, farbanje postojećih sadržaja te postavljanje stolova i klupa. Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović istakao je da je cilj akcije očuvanje životne sredine, unapređenje izgleda sportskog centra te stvaranje što boljih uslova za rekreaciju, sport i boravak u prirodi. Veliku zahvalnost uputio je opštinskoj organizaciji Crveni krst Modriča. Akcija je organizovana povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, a podržali su je i modrički privrednici. I dalje smo u Modriči, dnevni centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju Sunce Obervalisa ugostio je mališane iz slovenačkog grada Črnomelja. U posjeti su 6 učenika i 3 učitelja iz osnovne škole Milke Šobar, od kojih je jedan učenik iz Modriče koji pohađa ovu školu koja obrazuje djecu i mlade sa posebnim potrebama. Cilj ove posjete bilo je uspostavljanje međusobne saradnje, jačanje prijateljskih veza i podsticanje druženja među djecom, rekla je zamjenik načelnika opštine Modriča Tamara Evđić, a nekadašnji korisnik dnevnog centra bio je spona između ove dvije ustanove. Nakon preseljenja u Sloveniju i upisa u ovu školu izrazio je želju da posjeti svoje stare drugare u Modriči. Nakon Modriče Šamac, uličnom trkom za Moj Šamac započelo je ovogodišnje šamačko ljeto, donoseći na ulice grada radost, dječju graju i sportski duh, a u trci je učestvovalo oko 400 djece, polaznika vrtića i učenika osnovnih škola koji su svojim osmijesima i energijom pokazali da su ovakvi događaji mnogo više od takmičenja, prilika za druženje, razvijanje ljubavi prema sportu i stvaranje lijepih uspomena. Opština Šamac kao pokrovitelj i organizator realizovala je ovu manifestaciju u saradnji sa svima koji su dali svoj doprinos njenoj uspješnoj organizaciji, čime je na najljepši način označen i početak bogatog ljetnog programa koji će u narednom periodu okupljati sve generacije. Zahvalili su se naravno i učenicima, sponzorima, ustanovama, roditeljima i svima koji su bili dio ove lijepe priče.

Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.